bangadam gam tadajam benda tal lañ dox wara far bagé mam ci kumba djubsi benda tayalla wara wal bagé o ma dem bagé ta jaxaram bañ samba mar pat

khadisatoy yaay bandañ khadisatu bandañ khadisato tawlo ma samb mu yobun cior me mu wayun tour ma ci cior senegal yepp ngi joy ma samba gën cior me mu wayun tour ma gën cior